0: Ika kana abin ciwon kai da zazzabi su dame ka. Kawar da su da SKG paracetamol ka ji garau. SKG paracetamol na samuwa a kwaya da ruwa ga yara. Idan bayan kwanaki uku ba warke ba, tuntubi likita. Sha SKG paracetamol. SKG paracetamol. 95.1.
1: Basubia FM.